Nadam se da ste uživali i očekujem vas ponovo iduće sedmice u isto vrijeme na talasima Federalnog radija, kada ćemo slušati još interesantne filmske muzike. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić. Do slušanja.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

svojoj sobi u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji,

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Martin van Amerongen. Privremeni grob.